0: Emsena network na ehde nimwa afire mse atoto mo. Ti amamfo bi gina so mafra no mutimi. Hello, good morning.
1: Ne papa.
0: Papa, be ba cho wudin ene ba bia ofrifri mo fanche me wana network na ehda mo akura.
1: Ne kre. Me pa cho. E fre me ma mi nyako.
0: Se udin di ma mi nyako abro no ma e fre no de me mpɛ.
1: Me di di ma mi nyako abro no ma.
0: Duan de.
1: Papa
0: wa chomo kwa tefri
1: peti. Papa mamintiwa. Matiwa. Bebi papa jonda kubia. Mechiano. Mse bibi nti
0: wa. Eya kachio mwese umu ntimi ma umu mfreme. Nesa eya na yame ya hame pa.
1: Mipa chome kachio. Mkwe ye nina anaye sheno kwa ye. Na wama. Na mipa chomo genya mkupombe hibi ya ye. Ene utopi kina odibaye ni mudu pa.
0: I see.
1: Me pacho kakra mitumi aka fo hin se edikan ye de nyankopon ase se wama adepa achi na boni bi anka o topic ni me ibu oni pe bia onfa boni nche na oye ono ani
0: ame o se sei
1: oni pe bia onfa boni nche na oye ono ani
0: papa o chiremu se abronuma
1: de nta mi chiremu ni se Matthew 6:9 Okay, kwa sifa unu ya mfonsu wache na weja osu wa mfanche wu. Na uma udade biyane. Entisa wa mfanche wa bade ni nyankupu ama udade biyane.
0: Uma wa mpa.
1: Wasi onu na tumi ni ya mwadini ya nidia. Se wa mfanche wa bade ni nyankupu tumi ni na mwadini. Aba usu, aba umubayi, aba umahubayi, aba wajumani ufika se mubayi.
0: Tumika seme oye nsuo kura mi nsebi nomo da.
1: Me pacho ene nyanko pa sema wodi abe inka sanchiro omuse. Onchwa suno disini nshira kwain. Se woka chile unia se oye nsuo kura nsebi bi nomo da. Wabu nyanko pa semo. Eni mtia wabu nyanko pa eni mtia. Onkuse woka chile na osi mweja wa wosro. Jene jamwa. Omo diye baaye ne diye omo omo wo ye honam fam no nyankopon diye fa omo so baaye nemom ye jankasa ne wo soro no enti wo no ka kire wo se fa wo nyamfom so oche no
0: so mfa ncha
1: enfa wo diye ncha wo na so mfa ncha enti wo agya ben biem na wo hwe nanim fa omebo a wa abrabu
0: bia no wo agya foforo bi
1: pa che wo bia ni agya foforo bia enti so na odofo a wetie yam papa na misuma fra simu no boni pio obi dia ye ofache no
0: ache ne ye nshira
1: na nkopon so fa wo dia nche wo na omo kwen to ba bia kwen ni
0: Jesus
1: de bia me kaso oni pe bia nshira edane na ho na boni ni amumuyo dia etie ni nyankopon temu no ena ayo osi akwan enti wo di che ya na kwan na biye
0: ene e jama atrofo adifo bua na ebuye because ye timi nya bone mfa nche
1: sa wan fa nche su bia wono su wonya abache bone
0: fa so de nche o
1: onyankopon onya abache bone daddy mpacho se wutime de cha anyi so nyankopon be yi nani ama okwa se me dia we dia che onfa no huni o onse Exodus 14 verse 4 to simunye kom na urade be de
0: kwa maye
1: na matamfo a mu woni
0: ni hu bi o
1: ha na wabasam 37 wasi ha hu wa de bonyefo ho mapon ha wa mu yofo ho
0: Jesus
1: na ere ni de bi obetwa ade bonyefo agusesere na omo be kusase wura mu no wo de bata wura de hunae papa tuna sa tuna sine di no
0: kure di no kure
1: e ma de all time wa person ni
0: ya oh my good God
1: na ma wani nka ewurade ho na wobe ma wo de wakoma pe fa wo kwan hye ewurade nsa na fa wo hiti nso na ono na beye ye ko mi ewurade ne tu obu ase kyen no obeyi wo tini ne adie wiya keke enti je wo ye wo boni no so be ye po ma ma ewurade na wo kan wo atu na wo de ewurade nyankopa sama ya adwuma a wiya keke wobe ma nokre daaji na nukura ni da egusu obema odie wakoma pe
0: Jesus
1: omo wani mu hu asida
0: amen
1: a Christopher say anti yankopon samase amfa ye ho anti say bebere agu especially honamu shira ba e boye ye ya kwantra kase be ji suo be ge papa be ji ho anu hu nyina no e ye cha we mfa ntinti na ma nyemu ma ye dia ma say ye timi dia cha na ya fa yesu christo say ye kra na ya ji nkwa oh papa
0: abrano ma
1: yankopon mo ye se be hia ye
0: ami shira o na no pema me wate na me mi preach ni wa ji ni nyina ye nya me okese pa
1: amen
0: amen shira o papa papa papa
1: Amen.
0: Kwasampa mimi ndi ameka saa. Ndiye frela we aso, we mia me personal life.